tavanu, ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu, ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je od ono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je od ono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

pas, izgubio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve birce uze i lijane. Jedan stari kontrabas, izgubio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve birce uze i lijane. Lutao je svud po svetu, i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu, i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Svirali ga vengešari, nekad mladi, nekad stari. Sipali su u njeg vina, špricer, piva i rakije. A begeško svaki begeš, samo svira i tuguje. A begeško svaki begeš, samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu svečivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu svečivije, pa se begeš.

0: Artur!
1: I sad Steva čuva bege, šmilo jega kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane svira begeš.

Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne.

Nekada sam i ja voleo plavo cveće. U samoći

zasuvrenim poljupcima. Pravo.

0: Radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umao da budeš car?
2: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing.

105 MHz, talasi vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas će sa ovih talasa do vas dopirati dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz, a poziv da ostanete uz nas je naravno otvoren.

U Lačarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.

0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobro dan i dobro došao.
3: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za te, sve tvoje slušalce.
2: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
3: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom.
2: Da.
3: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti i ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo. Pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013. Onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
2: Aha. Čekaj, u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
3: Laganiji ritam, tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
2: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
3: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
2: Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
3: Pa da.
2: Što je dobro?
3: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kada imaš neke zahteve, kada želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
2: Na. Da.
3: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
2: da,
3: pred letnju sezonu i tako.
2: To je
3: tako idealno vreme za to.
2: Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
3: Jeste.
2: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
3: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
2: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem, koju ti izabereš.
3: Koja te više inspiriše.
2: Pa dobro, inspirišu me obe, ali evo, za ovu
3: pauzu. Imaš brzu, pa ti...
2: Pa ja ću onu brzu, razumeš. Znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, a onda ćemo se vratiti u studiju.

0: danas ponovo u studiju, poštovani slušaoci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono, od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim i kao autor, i prija mi i njegov i tekstovi i muzika i sve zaista, ovaj, tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Aca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da, bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. A otkud Slova Elbica Mina?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vreme postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako, znaš, kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da, a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neki koncert u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da. Posle Uskršnja posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja kada, do novembra, do nove godine. Ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, i najvažnije da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu od Tome Zdravkovića.
1: Hvala tebi.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet se vidimo ovdje.
1: Eto.
0: Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Elbet, najavili smo dakle novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: boca.
1: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografija na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Ukratko na 105.
3: Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Ruma obaveštava interno raseljene lica sa Kosova i Metohije, kao i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji, da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se odnosi upravo na interno raseljene lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji. Zainteresovana lica kojima je potrebna pravna pomoć mogu se javiti u Kancelariju povereništva za izbeglice i migracije opštine Ruma, glavna 107 ili na telefon 022-479-162.
2: Ukratko.
3: Izgradnja bunara B6 u Krčedinu dostigla je konačnu dubinu od 146 metara, voda je izbistrena i filtrirana, a bunar je zaceljen metalnom konstrukcijom. Testiranjem pumpi potvrđeno je da bunar ima kapacitet od 5 litara u sekundi, što je dovoljno za potrebe sela. Nakon 24-časovnog testiranja i analize vode, bunar će biti priključen na sistem vodosnabdevanja.
2: Ukratko.
3: Savez za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za besplatna dečija autosedišta za decu rođenu od 1. decembra 2025. do 31. januara ove godine. Zahtevi se mogu podneti u opštinskoj upravi ili poštom uz dokaz o prebivanju, što izvodi iz matične knjige rođenih. Obrazac zahteva dostupan je u prostorijama opštine i na njenom sajtu. Rok za podnošenje prijava je do 22. maja.
2: Ukratko.
3: Maj donosi raznovrstan kulturni program u Staroj Pazovi. Na bioskopskom repertuaru naći će se novi dečiji igrani filmovi koji u Staru Pazovu stižu ponedeljkom i utorkom po ustaljenoj praksi. U okviru pozorišnog programa najmlađe očekuju dve predstave u Svetu bajki 8. maja i Moderna crvenkapa 29. maja, dok su zakazane i predstave za odrasle, koncerti i izložbe. Centar za kulturu najavljuje i brojne gostujuće ansamble, muzičke nastupe i izložbu crteža, uz poruku da je program otvoren za predloge građana kako bi sadržaji bili što bliži publici.
2: Ukratko.
3: Konjički klub Jabučilo i ove godine u petak 8. maja organizuje 24. Sremsku potkovicu na domak Novih Karlovaca. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje konja, tradicije i dobrog druženja da se pridruže velikom proličnom okupljanju, koje će i ove godine biti sa velikim brojem učesnika i gostima iz Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, dok u jutarnjim satima počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Takmičenje počinje u 13 časova.
2: Ukratko.
3: Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja opštine Ruma organizuje berzu sitnih životinja u nedelju 17. maja. Berza će biti održana u dvorištu osnovne škole Dušan Jerković u Rumi od ranih jutarnjih sati, a ulaz za žene i decu je slobodan. Na berzi će biti prikazani golubovi svih rasa, ukrasna živina, kao i ptice i sitne životinje. Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus izvršće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 11. maja, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 17 do 21 sat preparatom Neopirix Lambada 2.0. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
1: Ukratko.
3: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Iriga Sremske Mitrovice i Stare Pazove evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda, povređeno je 6 osoba.
1: Ukratko.
3: U Inđiji će 9. maja biti održano 8. kolo Lige Vojvodine u boksu, sportski događaj koji okuplja mlade i perspektivne takmičare iz bokserskih klubova širom Vojvodine. Program će biti održan u sportskoj hali u Inđiji, a početak javnih sparinga zakazan je za 13 časova. Zvanični mečevi počinju od 14 sati.
1: Ukratko.
3: Organizatori 8. rumskog polumaratona najavili su skoro otvaranje online prijava za jednu od najmasovnijih sportskih manifestacija u Rumi, koja će ove godine biti održana 19. septembra. Kako ističu organizatori, za učesnike je pripremljena posebna majska ponuda po, kako navode, najpovoljnijim uslovima u regionu. Rumski polumaraton iz godine u godinu okuplja veliki broj profesionalnih atletičara, rekreativaca i ljubitelja trčanja, a očekuje se da i ovogodišnje izdanje privuče učesnike iz zemlje i regiona. Organizator manifestacije je Sportski savez opštine Ruma uz podršku i pokroviteljstvo opštine Ruma.
2: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.

Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić objavio plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Predsednik je u programskom tekstu za Kurir ponovio rešenost da građane oslobodi arogantnih i bahatih funkcionera na svim nivoima. Prepoznatljivim po rečenici "Znaš li ti ko sam ja?" Shvatio sam da bi ljudi prihvatili lošije rezultate u zamenu za manje osionosti, a u korist više ljudskosti i empatije kod svakoga od nas. Srbija danas potpisuje ugovor sa kompanijom Shandong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Načelnik analitike ubija. Veštački kreirana afera Sarajevo Safari nije bila izolovan medijski incident, već subverzivna kampanja razornih ciljeva. Preminuo legendarni košarkaš Vladimir Cvetković. Danas oblačno, moguća kiša do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Poverenjstvo za izbeglice i migracije opštine Ruma obaveštava interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, kao i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji, da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se odnosi upravo na interno raseljena lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji. Zainteresovana lica kojima je potrebna pravna pomoć mogu se javiti u Kancelariju Poverenjstva za izbeglice i migracije opštine Ruma, glavna 107 ili na telefon 022 479 162.
0: Ukratko.
1: Izgradnja bunara B6 u Krčedinu dostigla je konačnu dubinu od 146 metara, voda je izbistrena i filtrirana, a bunar je zaceljen metalnom konstrukcijom. Testiranjem pumpi potvrđeno je da bunar ima kapacitet od 5 litara u sekundi, što je dovoljno za potrebe sela. Nakon 24-časovnog testiranja i analize vode, bunar će biti priključen na sistem vodosnabdevanja.
0: Ukratko.
1: Savez za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za besplatna dečija autosedišta za decu rođenu od 1. decembra 2025. do 31. januara ove godine. Zahtevi se mogu podneti u opštinskoj upravi ili poštom uz dokaz o prebivalištu, što izvodi iz matične knjige rođenih. Obrazac zahteva dostupan je u prostorijama opštine i na njenom sajtu. Rok za podnošenje prijava je do 22. maja.
0: Ukratko.
1: Maj donosi raznovrstan kulturni program u Staroj Pazovi. Na bioskopskom repertuaru naći će se novi dečiji igrani filmovi koji u Staru Pazovu stižu ponedeljkom i utorkom po ustaljenoj praksi. U okviru pozorišnog programa najmlađe očekuju dve predstave u Svetu bajki 8. maja i Moderna crvenkapa 29. maja, dok su zakazane i predstave za odrasle, koncerti i izložbe. Centar za kulturu najavljuje i brojne gostujuće ansamble, muzičke nastupe i izložbu crteža, uz poruku da je program otvoren za predloge građana kako bi sadržaji bili što bliži publici.
0: Ukratko.
1: Konjički klub Jabučilo i ove godine u petak 8. maja organizuje 24. Sremsku potkovicu na domak Novih Karlovaca. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje konja, tradicije i dobrog druženja da se pridruže velikom proličnom okupljanju, koje će i ove godine biti sa velikim brojem učesnika i gostima iz Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, dok u jutarnjim satima počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Takmičenje počinje u 13 časova.
0: Ukratko.
1: Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja opštine Ruma organizuje berzu sitnih životinja u nedelju 17. maja. Berza će biti održana u dvorištu osnovne škole Dušan Jerković u Rumi od ranih jutarnjih sati, a ulaz za žene i decu je slobodan. Na berzi će biti prikazani golubovi svih rasa, ukrasna živina, kao i ptice i sitne životinje. Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 11. maja, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 17 do 21 sat preparatom Neopirix Lambada 2.0. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Riga Sremske Mitrovice i Stare Pazove evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda. Povređeno je 6 osoba.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 9. maja biti održano 8. kolo Lige Vojvodine u boksu, sportski događaj koji okuplja mlade i perspektivne takmičare iz bokserskih klubova širom Vojvodine. Program će biti održan u sportskoj hali u Inđiji, a početak javnih sparinga zakazan je za 13 časova. Zvanični mečevi počinju od 14 sati.
0: Ukratko.
1: Organizatori 8. rumskog polumaratona najavili su skoro otvaranje online prijava za jednu od najmasovnijih sportskih manifestacija u Rumi, koja će ove godine biti održana 19. septembra. Kako ističu organizatori, za učesnike je pripremljena posebna majska ponuda po, kako navode, najpovoljnijim uslovima u regionu. Rumski polumaraton iz godine u godinu okuplja veliki broj profesionalnih atletičara, rekreativaca i ljubitelja trčanja, a očekuje se da i ovogodišnje izdanje privuče učesnike iz zemlje i regiona. Organizator manifestacije je Sportski savez opštine Ruma uz podršku i pokroviteljstvo opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Lačarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić objavio plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Predsednik je u programskom tekstu za Kurir ponovio rešenost da građane oslobodi arogantnih i bahatih funkcionera na svim nivoima. Prepoznatljivim po rečenici "Znaš li ti ko sam ja?" Shvatio sam da bi ljudi prihvatili lošije rezultate u zamenu za manje osionosti, a u korist više ljudskosti i empatije kod svakoga od nas. Srbija danas potpisuje ugovor sa kompanijom Shandong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Načelnik analitike ubija. Veštački kreirana afera Sarajevo Safari nije bila izolovan medijski incident, već subverzivna kampanja razornih ciljeva. Preminuo legendarni košarkaš Vladimir Cvetković. Danas oblačno, moguća kiša do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Ruma obaveštava internoraseljene lica sa Kosova i Metohije, kao i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji, da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se odnosi upravo na internoraseljene lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji. Zainteresovana lica kojima je potrebna pravna pomoć mogu se javiti u Kancelariju Povereništva za izbeglice i migracije opštine Ruma, glavna 107 ili na telefon 022-479-162.
0: Ukratko.
1: Izgradnja bunara B6 u Krčedinu dostigla je konačnu dubinu od 146 metara, voda je izbistrena i filtrirana, a bunar je zaceljen metalnom konstrukcijom. Testiranjem pumpi potvrđeno je da bunar ima kapacitet od 5 litara u sekundi, što je dovoljno za potrebe sela. Nakon 24-časovnog testiranja i analize vode, bunar će biti priključen na sistem vodosnabdevanja.
0: Ukratko.
1: Savez za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za besplatna dečija autosedišta za decu rođenu od 1. decembra 2025. do 31. januara ove godine. Zahtevi se mogu podneti u opštinskoj upravi ili poštom uz dokaz o prebivalištu što izvodi iz matične knjige rođenih. Obrazac zahteva dostupan je u prostorijama opštine i na njenom sajtu. Rok za podnošenje prijava je do 22. maja.
0: Ukratko.
1: Maj donosi raznovrstan kulturni program u Staroj Pazovi. Na bioskopskom repertuaru naći će se novi dečiji igrani filmovi koji u Staru Pazovu stižu ponedeljkom i utorkom po ustaljenoj praksi. U okviru pozorišnog programa najmlađe očekuju dve predstave u Svetu bajki 8. maja i Moderna crvenkapa 29. maja, dok su zakazane i predstave za odrasle, koncerti i izložbe. Centar za kulturu najavljuje i brojne gostujuće ansamble, muzičke nastupe i izložbu crteža, uz poruku da je program otvoren za predloge građana kako bi sadržaji bili što bliži publici.
0: Ukratko.
1: Konjički klub Jabučilo i ove godine u petak 8. maja organizuje 24. Sremsku potkovicu na domak Novih Karlovaca. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje konja, tradicije i dobrog druženja da se pridruže velikom proličnom okupljanju, koje će i ove godine biti sa velikim brojem učesnika i gostima iz Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, dok u jutarnjim satima počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Takmičenje počinje u 13 časova.
0: Ukratko.
1: Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja opštine Ruma organizuje berzu sitnih životinja u nedelju 17. maja. Berza će biti održana u dvorištu osnovne škole Dušan Jerković u Rumi od ranih jutarnjih sati, a ulaz za žene i decu je slobodan. Na berzi će biti prikazani golubovi svih rasa, ukrasna živina, kao i ptice i sitne životinje. Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus izvršće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 11. maja, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 17 do 21 sat preparatom Neopirix Lambada 2.0. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Riga Sremske Mitrovice i Stare Pazove evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda, povređeno je 6 osoba.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 9. maja biti održano 8. kolo Lige Vojvodine u boksu, sportski događaj koji okuplja mlade i perspektivne takmičare iz bokserskih klubova širom Vojvodine. Program će biti održan u sportskoj hali u Inđiji, a početak javnih sparinga zakazan je za 13 časova. Zvanični mečevi počinju od 14 sati.
0: Ukratko.
1: Organizatori 8. rumskog polumaratona najavili su skoro otvaranje online prijava za jednu od najmasovnijih sportskih manifestacija u Rumi, koja će ove godine biti održana 19. septembra. Kako ističu organizatori, za učesnike je pripremljena posebna majska ponuda po, kako navode, najpovoljnijim uslovima u regionu. Rumski polumaraton iz godine u godinu okuplja veliki broj profesionalnih atletičara, rekreativaca i ljubitelja trčanja, a očekuje se da i ovogodišnje izdanje privuče učesnike iz zemlje i regiona. Organizator manifestacije je Sportski savez opštine Ruma uz podršku i pokroviteljstvo opštine Ruma.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić objavio plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Predsednik je u programskom tekstu za Kurir ponovio rešenost da građane oslobodi arogantnih i bahatih funkcionera na svim nivoima. Prepoznatljivim po rečenici "Znaš li ti ko sam ja?" Shvatio sam da bi ljudi prihvatili lošije rezultate u zamenu za manje osionosti, a u korist više ljudskosti i empatije kod svakoga od nas. Srbija danas potpisuje ugovor sa kompanijom Shandong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Načelnik analitike ubija. Veštački kreirana afera Sarajevo Safari nije bila izolovan medijski incident, već subverzivna kampanja razornih ciljeva. Preminuo legendarni košarkaš Vladimir Cvetković. Danas oblačno, moguća kiša do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za tve, sve tvoje slušalce.
0: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
1: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom.
0: Da.
1: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti i ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo. Pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013. Onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
0: Aha. Čekaj, je li u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
1: Laganiji ritam, a tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
0: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
1: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
0: Da. Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
1: Pa da.
0: Što je dobro?
1: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
0: Da.
1: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
0: da,
1: pred letnju sezonu i tako. To
0: pa
1: je tako idealno vreme za to.
0: Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
1: Jeste. Da.
0: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
1: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
0: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. Da. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem, koju ti izabereš.
1: Koja te više inspiriš.
0: Pa dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu pauzu.
1: Brzu, pa ti...
0: Pa ja ću onu brzu, razumeš. Da, znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušaoci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim i kao autor i prija mi i njegov i tekstovi i muzika i sve zaista, tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Paca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. Pa otkud se ova Elbica mine?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vremeno postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako, znaš, kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, imali neke koncerte u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, a nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da. Posle Uskršnja posta ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja kad, do novembra, do nove godine, ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala tebi.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet se vidimo ovdje.
1: Eto.
0: Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Elbet, najavili smo, dakle, novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: boca.
1: Marketing, marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Nova piljarnica u Rumi. Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće, koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet. Pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, Glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Ruma obaveštava interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, kao i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji, da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se odnosi upravo na interno raseljena lica i povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji. Zainteresovana lica kojima je potrebna pravna pomoć mogu se javiti u Kancelariju Povereništva za izbeglice i migracije opštine Ruma, glavna 107 ili na telefon 022 479 162.
0: Ukratko.
1: Izgradnja bunara B6 u Krčedinu dostigla je konačnu dubinu od 146 metara, voda je izbistrena i filtrirana, a bunar je zaceljen metalnom konstrukcijom. Testiranjem pumpi potvrđeno je da bunar ima kapacitet od 5 litara u sekundi, što je dovoljno za potrebe sela. Nakon 24-časovnog testiranja i analize vode, bunar će biti priključen na sistem vodosnabdevanja.
0: Ukratko.
1: Savez za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za besplatna dečija autosedišta za decu rođenu od 1. decembra 2025. do 31. januara ove godine. Zahtevi se mogu podneti u opštinskoj upravi ili poštom uz dokaz o prebivalištu, što izvodi iz matične knjige rođenih. Obrazac zahteva dostupan je u prostorijama opštine i na njenom sajtu. Rok za podnošenje prijava je do 22. maja.
0: Ukratko.
1: Maj donosi raznovrstan kulturni program u Staroj Pazovi. Na bioskopskom repertuaru naći će se novi dečiji igrani filmovi koji u Staru Pazovu stižu ponedeljkom i utorkom po ustaljenoj praksi. U okviru pozorišnog programa najmlađe očekuju dve predstave u Svetu bajki 8. maja i Moderna crvenkapa 29. maja, dok su zakazane predstave za odrasle, koncerti i izložbe. Centar za kulturu najavljuje i brojne gostujuće ansamble, muzičke nastupe i izložbu crteža, uz poruku da je program otvoren za predloge građana kako bi sadržaji bili što bliži publici.
0: Ukratko.
1: Konjički klub Jabučilo i ove godine u petak 8. maja organizuje 24. Sremsku potkovicu na domak Novih Karlovaca. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje konja, tradicije i dobrog druženja da se pridruže velikom proličnom okupljanju, koje će i ove godine biti sa velikim brojem učesnika i gostima iz Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, dok u jutarnjim satima počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Takmičenje počinje u 13 časova.
0: Ukratko.
1: Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja opštine Ruma organizuje berzu sitnih životinja u nedelju 17. maja. Berza će biti održana u dvorištu osnovne škole Dušan Jerković u Rumi od ranih jutarnjih sati, a ulaz za žene i decu je slobodan. Na berzi će biti prikazani golubovi svih rasa, ukrasna živina, kao i ptice i sitne životinje. Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 11. maja, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 17 do 21 sat preparatom Neopirix Lambada 2.0. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Iriga Sremske Mitrovice i Stare Pazove evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda. Povređeno je 6 osoba.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 9. maja biti održano 8. kolo Lige Vojvodine u boksu, sportski događaj koji okuplja mlade i perspektivne takmičare iz bokserskih klubova širom Vojvodine. Program će biti održan u sportskoj hali u Inđiji, a početak javnih sparinga zakazan je za 13 časova. Zvanični mečevi počinju od 14 sati.
0: Ukratko.
1: Organizatori 8. rumskog polumaratona najavili su skoro otvaranje online prijava za jednu od najmasovnijih sportskih manifestacija u Rumi, koja će ove godine biti održana 19. septembra. Kako ističu organizatori, za učesnike je pripremljena posebna majska ponuda po, kako navode, najpovoljnijim uslovima u regionu. Rumski polumaraton iz godine u godinu okuplja veliki broj profesionalnih atletičara, rekreativaca i ljubitelja trčanja, a očekuje se da i ovogodišnje izdanje privuče učesnike iz zemlje i regiona. Organizator manifestacije je Sportski savez opštine Ruma uz podršku i pokroviteljstvo opštine Ruma.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić objavio plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje vlade i broja državnih agencija, povećanje produktivnosti i više rada, promena obrazovnog sistema, rešavanje pitanja energetske stabilnosti i snažan razvoj robotike, veštačke inteligencije i moderne tehnologije. Predsednik je u programskom tekstu za Kurir ponovio rešenost da građane oslobodi arogantnih i bahatih funkcionera na svim nivoima. Prepoznatljivim po rečenici "Znaš li ti ko sam ja?" Shvatio sam da bi ljudi prihvatili lošije rezultate u zamenu za manje osionosti, a u korist više ljudskosti i empatije kod svakoga od nas. Srbija danas potpisuje ugovor sa kompanijom Shandong, čiji je deo i projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će bolje povezati Beograd i Šumadiju. Načelnik analitike ubija. Veštački kreirana afera Sarajevo Safari nije bila izolovan medijski incident, već subverzivna kampanja razornih ciljeva. Preminuo legendarni košarkaš Vladimir Cvetković. Danas oblačno, moguća kiša do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.